0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir produceris David Guetta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška produsavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas. Hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Bebereksa and David Guetta, Sad Girls.

0: orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Faksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Labas rytas. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabijo vėlą 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinėklinika.lt.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.

0: DJ Don. Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų

0: Jono vardas vienas populiariausių šalyje. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Skelbiama, kad Ukrainoje žuvo dar birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis 25 karys savanoris Ignas Kailius. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 5 neteisėti migrantai. Šiais metais į Lietuvą iš viso jau neįleisti 829 tokie asmenys. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose, artimiausiomis dienomis tikrins vairuotojų blaivumą ir apsvaigimą nuo kvaišalų. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, visą savaitę Plungės rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Lietuvai švenčiant Joninės registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių šalyje. Šiuo metu jį turi daugiau nei 24,5 tūkstančio vyrų. Šiais metais šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Tuo metu Janinos vardą turi daugiau nei 17,5 tūkstančio moterų. Visgi šis vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Švenčiame vasaros saulėgrįžo šventę Joninės. Etnologė Elena Šalkauskinė teigia, jog tai labai sena šventė, turinti savoją simboliką.
1: Joninės. Prigimtinėje mūsų kultūroje jinai vadinosi rasų arba kupolių šventė. Tai sako, kad šita šventė atėjusi iš gamtos. Tai šventė žydėjimo, klestėjimo metas. Tai yra ilgiausios dienos, trumpiausios nakties šventė. Nebereikalo šita šventė lydi tokie svarbus simboliai, kurie turi labai gilę prasmę žmogui nuo pat senųjų laikų. Simboliai tokie kaip vainikas, kuris reiškia nenutrūkstamą gyvenimą. Kupolė, kuris simbolizuoja liktai tiltą tarp šiapus ir anapus, kupolė, kuri puošiama gražiausiais žolynais ir ant tos kupolės merginos mėto vainikėlis su potekste, kad vainikėlis užsikabins už šakos, jinai išsirinks jaunikį ir vėlgi bus pratesiamas gyvenimas. Vanduo tai yra žemės girdytojas, gyvybės šaltinis, tekantis kaip laikas. Ir ugnis, laužas, kuris simbolizuoja saulės šilumą. Tai visi šitie simboliai vis tik atėję iš gamtos, dėl to ir jinai buvo mūsų prigimtinė šventė, vadinama rasom arba kupolė. Su laiku krikščionybė pakeitė į joninių šventę, bet esmės tai visiškai nekeičia. Šita šventė yra švenčiama ne tik Lietuvoje, ypatingai ryškiai jinai yra švenčiama Baltijos jūros žiedo valstybėse. Mes ją sutinkame ir Norvegijoje, ir Ukrainoje, ir Čekijoje. Taip pat šita šventė turi savo gilias tradicijas daugelyje šalių, ypač Europos.
0: Portalas Basket News skelbia, kad Jonas Valančiūnas susitarė su Kauno Žalgiriu dėl 2 metų kontrakto. Vienintelis likęs klaustukas sutartis su Denverio Nuggets. Situacija tikimasi išspręsti jau artimiausiu metu. Kitą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pirmą kartą rungtyniausiantis Tauragės klubas rado vyriausiąjį trenerį. Komandos vairas patikėtas buvusiam Gargždų ekipos strategui Tomui Rinkevičiui. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Portugalija 5-0 sutriuškino Uzbekistaną. 2 įvarčius pelnė Cristiano Ronaldo. Anglija lygiosiomis 0-0 baigė susitikimą su Gana. Kroatija 1-0 palaužė Panamą, o Kolumbija 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinę Respubliką.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 21 šilumos. Mitos tamestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: 9 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visi radijos stoties Luna klausytojai. Labas rytas, mėly klaipėdiečiai, miesto svečiai. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas, radijos stotyje Luna. Ir šis trečiadienis, birželio 24 diena, tai tikrai labai sveikint norėčiau visus Jonus, Janinas, su ateisiomis Joninėmis, su ta gražiausia, aš sakyčiau, viena vasaros švenčių, kai tikrai visi žmonės pasineria šią šventę, praleidžia daug laiko su šeima, keliauja į gamtą, degina laužą, smagiai leidžia laiką, o kai dar oro sąlygos visą tai leidžia ir atlikti, tai yra labai labai smagu, labai labai gera. Ir iš tikrųjų labai keista matyti tušę miestą. Aš suprantu, kad tas joninių šventimas gali būt, kad užtruko ir šiek tiek ilgėliau kažkam. Kažkas gal ir nešventė, bet tikrai bent jau šis laisvadienis, tai leidžia šiek tiek atsipūsti, atitolti nuo visų darbų, tas vidurys savaitės ar raudonoji ar ne diena, bent jau mūsų kalendorija, tai leidžia ir šiek tiek praleisti laiko su šeimyna, skaniai papusryčiauti, ramiai atsigerti kavos, niekur neskubant, nes dažniausiai būna, kad ir ateina tas vasaros laikotarpis. Na vis tiek, skubi, leki, nori viską pasidaryti, nori visur viską suspėti bei pasidaryti. Taip, nešneku apie tuos, kurie yra pasiima atostogas, vasaros laikotarpiu būna tokių žmonių ir daugiau. Bet ką galiu pasakyti, kad Klaipėda ir tikrai manau, kad visa Lietuva šventė vakar Joninės ir tikrai trankiai jo šventė. Man teko apsilankyti prie jūros Palangoje, kur irgi buvo šioks toks minėjimas. Tai atrodė gan smagiai viskas, žmonių irgi žinoma nebuvo labai per daugiausia, bet kai švenčiai yra tiek, tiek vieni švenčiai namuose, tiek vieni švenčiai ir kur nors kokioje vietoje, organizuojamoje vietoje, tai tikrai daug visko. Bent jau pažiūrėjau šiandieną į kalendorių, matau, kad tikrai nenobodžiausi, mėlyje, turėsime daug smagaus laiko, kadangi šiandieną kaip yra ir darbo diena, nes savaitgalis, ne šeštadienis, tai darbų niekas kitas ir nenudirbs. Man reikės truputėlį pasirytoti rankovės, na ir žinoma, dar kartelį norėčiau pasveikinti visus Jonus, Janinas, Eivilitus, Eivilites bei Eiviltus su jūsų vardo diena, tai mėlyje tikrai šveskit čia dieną su savo artimaisiais, su savo draugais. Nukeliaukit į kokią kavinukę, atsisėskit, atsigerkit skanios kavos, suvalgykit kokį traškų skanų krosaną ar bandelę, tiesiog pasidžiaukit šiuo laisvu trečiadieniu. O žadinu jūs su tokia gan smagia daina nuo pat ryto. Žinoma, netrukus parkeliausiu pas jūs ir su žaidimu, kurį turėsime ir sužaisti, šią valandą jų bus netgi du. Tai mėlyje, garsinam radijo imtuvus ir liekam su Laluna.
1: Žadintuvas.

0: Reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du!
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
5: Šią vasarą visur įdėk Beaster elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beaster bičiulį smagioms kelionėms.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

Taigi labas rytas, dar mėlyi radijos stoties Laluna klausytojai, klaipėdiečiai bei miesto svečiai, su jumis sveikinuosi aš Edvinas, bent jau šias geras 3 valandėlės iki 12 valandos praleisime kartu radijos stotyje Laluna, visi tie, kurie šventėte Joninės ar dar švenčiate, galite iš tikrųjų užsukti luna.lt, parašykite žinutę man į studiją, jeigu norite išgirsti kokį muzikinį kūrinį, pažadu, kad tikrai jį sugrosime, jeigu turim fonotekoje ir pildysiu tuos muzikinius pagidavimus. O šnekant apie žaidimus ir minėjau apie darbus, kad jų šiandieną pas mane tikrai laukia nemažai. Pirmasis žaidimas šią valandą, kurį turėsime, tai Bella Lab ožragės ekstraktas, kurį padovanosiu vienam jūsų klausytojai. Ką jūs turėsit padaryti? Jūs turėsite pagauti vieną dainą. O jeigu ją pagausite, tai griebsite savo mobilų telefoną, skambinsite tiesiai man į Luno studiją numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir Bella Lab. Įsteigtas ožragės ekstraktas gali būti jūsų. Tai yra papildas, sukurtas vyrams, jis grįžo su atnaujinta sudėtimi. Ožragės sėklų ekstraktas, magnis, cinkas ir vitaminas B6. Sudėtis aktuali yra tiems, kuriems svarbus kasdienis aktyvumas, energija ir bendra savijauta. Tai aš sakyčiau, čia yra visiems tikrai svarbu, nes visi norim būti aktyvus, norim jaustis energingi ir tikrai turėti tą tokią gerą bendrą savijautą. Ir su Bella Lab rūpesti savimi be kompromisų, daugiau informacijos ir kaip įsigyti produktus, galite juos ir net atrasti bellalab.lt. Taip pat priminimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas. O apie dainą, kurią aš šnekėjau, tai daina skambės, na va šitaip.

Tai vat, mėlyjei, jeigu išgirsite Delfinų ir Edilijos dainą Saulę, tai skambinate tiesiai man, kaip jau ir minėjau, telefonu 390-800. Klaipėdos kodas 046 ir Bella Lab įsteigtas produktas Ožragės ekstraktas atiteks jums.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na gerai, tikra vasara, bent jau pajūryje ir, sakyčiau, visoje Lietuvoje, nes oro temperatūra bent jau šiuo metu studijos langų yra apie plus 18. Ir dar tikrai yra labai įdomu pasižiūrėti, ką sinoptikai žada šiandienai, ką jie žada ir, žinoma, ateinančioms dienoms. Tai truputį gal apie šiandieną, kad Klaipėdoje šiandien bus ir debesų, ir saulės, vėjas vakarų, pietvakarių. Nuo 3 iki 10 metrų per sekundę bus apie 21 laipsnį šilumos. Visi tie, kurie norite išbandyti savo jėgas jūroje išsimaudyti, tai vanduo Baltijos jūroje apie 17-19 laipsnių šilumos, kas yra, sakyčiau, labai šilta ir ypač nekant apie birželio mėnesio vandens temperatūrą Baltijos jūroje. Žinoma, apie orus daugiau galite sužinoti puslapyje orai.lt. Aš esu dabar nukeliavęs į orai.lt puslapį ir stebiu, kokios orų prognozės yra numatomas bent jau 5 dienoms į priekį. Tai, kaip ir minėjau, šiandieną bus apie 21 laipsnį, 22, rytoj turėtų būti apie 23, penktadienį 27, šeštadienį bei sekmadienį 25-26, pirmadienį 32 laipsniai Klaipėdoje karščio. Eina savo, pirmadienis tai tikrai nusimato, sakyčiau, turbinis, tai jeigu ir planuosite savo atostogos ir dar ką, nu, maža ką, pasižiūrėkit, gal tikrai reikėtų nekeliauti į darbus, o pasiimti tą laisvadienį arba kur nors jau keliauti toliau ir šiek tiek praleisti daugiau laiko vandens telkiniuose, nes bent jau tikrai nusimato kelios dienos į priekį labai labai šiltos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ovidijus.
0: Ovidijau, sveikinimai jums, kadangi pavyko pagauti dainą.
1: Taip, ačiū, ačiū.
0: Ovidijau, klausimas, kaip nuotaikos, kaip Joninė, šventėt vakar, ne šventėt?
1: Nelabai švenčiau, nes šiandien į darbą, tai labai minimaliai.
0: Supratau, Ovidijau.
1: Nuotaikos geros.
0: Nu, tai irgi esi darbo žmogus, negalit, ar ne, be atostogų niekaip?
1: Taip, reikia. Bus atostogas, bet biški vėliau.
0: Supratau, Ovidijau, kada atostogausit, jeigu nepaslaptis?
1: Nuo kitos savaitės, nuo Liepos 7, 8, kažkur pradėtų.
0: Va,
1: savaitėlė,
0: nu tai
1: minimaliai.
0: Super, nu bet vis tiek aš sakyčiau, kad poilsis yra kiekvienam žmogui reikalingas, o prie to poilsio, kaip tik ir laimite Bella Lab įsteigtą prizą, ožragės ekstraktą, kuris tikrai suteiks kasdienio aktyvumo, energijos ir tiesiog geros savijautos jums. Na, nes, kaip sakau, būna kartais, ar ne, pamirštam pasirūpinti savimi. O šis dalykas yra išties svarbus, tai kad ne tik atostogos yra reikalingos, bet yra reikalingi ir maisto papildai. Tai, Ovidijau, dar kartelį sveikinimą jums, nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kai prizas pasieks jūsų rankas. O tikrai būna momentas, kai energija mažėja, motivacija sviruoja, miegas netoks geras kaip anksčiau. Tai yra požymiai, į kuriuos vyrai atkreipia dėmesį. Ir Bella Lab ožragės ekstraktas, apgalvota formulė vyrams, kurioje derinamas ožragės sėklų ekstraktas, su magniu, cinku ir vitaminu B6. Cinkas padeda prie normalios testosterono koncentracijos palaikymo. Magnis yra svarbus energijos apykaitai ir raumenų funkcijai. Na ir žinoma, vitaminas B6 padeda mažinti nuovargio jausmą ir prisideda prie nervų sistemos veiklos. Viena kapsulė per dieną. Paprastas, aiškus pasirinkimas kasdieniai vyrų savijautai. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris,

bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Jeigu mėliai vakarą nepavyko surasti paparčio žiedą, tai dabar paparčio žiedą galite surasti tikrai radijo studijoje, bent jau dalyvaudami žaidime, kuriame laimingoje žvejyboje Romada padovanos nuostabų prizą. Nes tikrai dabar yra pats geriausias laikas apsilankyti parduotuvėje Romada, šią savaitę nuolaidos valtims, elektriniams varikliams, naujos kartos spiningams, meškerėms ir rytėms. Tai jeigu turit draugą, kaimyną, kaimynę arba pats esat žvejys, na gal neužkietėjęs, bet svarstot, gal reikėtų vėl pabandyti. Tai Romada dovanos jums prizą, tai jeigu jūs norite sudalyvauti, laimėti, parsinešti namo šiandieną į namus prizą, tai iškart skambinate ir jeigu jums pavyksta prisiskambinti pirmiesiems, jums Romada padovanos žuvies ilgio matavimo liniuotę. Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Dainius.
0: Dainiau, ar radot vakar paparčio žiedą?
1: Nelabai radau.
0: Nelabai ir ieškojot galbūt?
1: Nelabai ir ieškojot.
0: Supratau, Dainiau, ar buvo koks paminėjimas draugų apsuptyje, kur nors gal buvot nuvykęs ant Jono kalnelio, ar tiesiog ramiai namuose?
1: Važiavom su šeima pasveikinti prosenelės.
0: Aha.
1: Janino.
0: Va.
1: Tai va, taip ir paminėjom.
0: Nu, tai smagu, kad nepamiršot ir savo artimųjų, kad, ar ne, jeigu tarpė yra ir Janino, ir Jonų, tai tikrai pasveikinat juos, o žiūrėkit, o jūs, klausykit, mėgstat pažvejot?
1: Mėgstu.
0: Mėgstat.
1: Kada dažnai.
0: Kada paskutinį kartą buvo žvejybai? Gal dabar važiuojat, ne?
1: Ne, vakar buvo.
0: Vakar? Pavyko kažką pagaut?
1: Nu, minimaliai.
0: Minimaliai. Nu, tai žiūrėkit, būna vis tiek, ar ne, kai pagauni žuvį ir draugam visada yra įdomu, ką pagavai, kokio dydžio. Tai Romada tikrai dovanojam žuvies ilgio matavimo liniuotę, tai kad kai ar antroji pusė klaus, ar vaikai, ar draugai, kokią žuvį pagavo, tai iškart išmatuosit. Nu, nes būna, ai, ten gal keli kilogramai, ar ten 20 centimetrų. Dabar jau tiksliai galėsit atsakyt, kokio dydžio žuvį pagavot.
1: Na, taip, taip, ačiū labai.
0: Sveikinimai, dar kartelį nepadėkit telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O Romada parduotuvės tikrai nori pakviesti jūs, kadangi turi daugybę nuolaidų jie šiuo metu. Jūrinės sistemos pikleriams, pintiems valams ir neskęstantiems kostiumams ne 20% nuolaida. Taip pat naujo modelio holotas su nuolaida dabar tik 185 eurai. Plastikinė valtis 4,3 metro su nuolaida tik 4550 eurų paruoštas plaukimui kateris, 4,6 metrų su sumontuotu varikliu, su nuolaida tik 22995 eurai. Žinokit, šiuo metu yra net 3000 eurų nuolaida taikoma. Taip pat vykstančių Norvegiją žvejų dėmesį jūriniems spiningams ir rytėms multiplikatoriams nuo 20% nuolaida. Ir taip pat primename, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotų dovanų čekį. Romada Klaipėdoje naujoje uosto gatvėje 18 arba internete meškirokim kartu.lt bei romada.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su GEDLT?
5: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
1: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: paskendusios paauglės gelbėjimo operacija Kaune. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris. Eteryje 10 valandos žinios. Labas rytas. Skelbiama, kad Ukrainoje žuvo dar birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis, 25 karys savanoris Ignas Kailius. Po Rusijos smūgio Ukrainos Charkivo srityje žuvo moteris. Tuo metu Ukraina smarkiai atakavo Krymą ir paliko Sevastopolio miestą be elektros. Vakar Kaune skendo paauglė, ją į krantą ištraukė pro šalį ėję berniukai, atliko ir gaivinimą. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai perėmė gaivinimą, po to jį tęsė atvykę medikai. Atsirado širdies veiklai, mergaitė išvežta į ligoninę. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 5 neteisėti migrantai. Šiais metais į Lietuvą iš viso jau neįleisti 829 tokie asmenys. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis tikrins vairuotojų blaivumą ir apsvaigimą nuo kvaišalų. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, visą savaitę Plungės rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Lietuvai švenčiant Joninės registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių šalyje. Šiuo metu jį turi daugiau nei 24,5 tūkstančio vyrų. Šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Tuo metu Janinos vardą turi daugiau nei 17,5 tūkstančio moterų. Visgi šis vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Portalas Basket News kelbė, kad Jonas Valančiūnas susitarė su Kauno Žalgiriu dėl 2 metų kontrakto. Vienintelis likęs klaustukas – sutartį su Denverio Nuggets. Situacija tikimasi išspręsti jau artimiausiu metu. Pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo apie laipsnį šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat vėsesnis ir iškrito apie 70% daugiau lietaus. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Vasaros žinia.
2: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Tai liepos vidutinė temperatūra Lietuvoje 18,3, o kritulių iškrinta 84 mm. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint labiau liepa, duodama šilčiau rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis. Ir labai tas toks svyruojantis oras, tai ko gero, na čia toks jau faktas. Nebe prognozė, nuo tokios lietuviškos vasaros realijos.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Krūvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 21 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų netrukus 4 minutės.

10:00 ir netrukus 11 minučių. Sakau dar kartelį labas rytas tiems, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijos stoties Laluna. Sveikinuosi ir su tais dar kartelį, su kuriais jau pasisveikinau. Tikrai pasisveikinimų niekada nebus per daug, o dabar trumpam nukeliaukime prie horoskopų ženklų. Pažiūrėkime, ką jiems žada astrologai birželio 24 dienai, tai pradėsiu nuo Avino. Viduje gali būti daugiau noro išgirsti kitų žmonių nuomonę, emocijos skatins ieškoti bendrų sprendimų ir mažinti įtampą. Svarbus pokalbis gali padėti aiškiau suprasti vieną ar kitą situaciją. Jaučiams viduje gali būti daugiau dėmesio kasdieniams rūpešiams, emocijos skatins ieškoti tvarkos ir aiškumo, viena smulkmena gali pasirodyti svarbesnė nei atrodė iš pradžių. Dvyniai, viduje gali būti daugiau kūrybinio įkvėpimo ir optimizmo, emocijos skatins dažniau šypsotis ir ieškoti malonių akimirkų, netikėtas pasiūlymas gali praskraidinti jūsų dieną. Vėžys, viduje gali būti daugiau poreikio ramybei ir saugumui, emocijos skatins daugiau laiko skirti namams ar šeimai, artimo žmogaus žodžiai gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi. Liūtai, viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai veikti. Emocijos skatins ieškoti naujos informacijos ar įdomių pokalbių. Viena žinia gali pakeisti požiūrį į tam tikrą situaciją. Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio praktiniams klausimams. Emocijos skatins galvoti apie saugumą ir stabilumą. Kasdienė situacija gali paskatinti peržiūrėti prioritetus. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausias užduotis. Svarstyklės, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir žinoma ryšta, emocijos skatins aiškiau išreikšti savo nuomonę, aplinkybės gali suteikti progą parodyti savo gebėjimus, darbo srityje verta imtis iniciatyvos ir nebijoti atsakomybės, finansiniuose reikaluose naudinga remtis logika ir patirtimi. Skorpionai, viduje gali atsirasti noras šiek tiek atsitraukti nuo triukšmo, emocijos skatins daugiau laiko skirti apmąstymams. Viena sena tema gali priminti apie save, darbo srityje naudinga užbaigti pradėtus darbus. Šaulys, viduje gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateitimi, emocijos skatins ieškoti bendraminčių ir naujų galimybių. Draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas, o darbo srityje daugiau rezultatų duos komandinis darbas. Ožiaragis, viduje gali sustiprėti atsakomybės jausmas, emocijos skatins susitelkti į svarbiausius tikslus. Vienas sprendimas gali turėti didesnį reikšmę nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, na ir darbo srityje verta parodyti profesionalumą ir nuoseklumą. Vandeniams gali būti daugiau kvėpimo ir optimizmo, emocijos skatins plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių, nauja informacija gali paskatinti pažvelgti situaciją visiškai iš kitos pusės, darbo srityje palanku mokytis ir tobulėti, nuo finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į žinias ir patirtį. Na ir galiausiai žuvis gali būti daugiau jautrumo įvairioms detalėms, emocijos skatins giliau analizuoti situacijas ir žmonių motyvus, vienas klausimas gali pareikalauti daugiau laiko nei planuota, darbo srityje verta kruopščiai tikrinti informaciją ir dokumentus, nuo finansiniuose reikaluose naudinga vengti didesnės finansinės rizikos.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu. Ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlieji, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją. Ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

0: Ezero Sorai, Klaipėdoje.
1: Tikrai pavyzdžiu tiems, kurie atostogaujate, kurie esate prie ežero, važiuojate prie jūros maudytis ar ilsėtis, tai tikrai palinkėsiu gražios jums dienos. O aš dar papasakosiu, ką sinoptikai žada šiandienai ir ką šneka apie rytojų. Tai šiandieną bus debesų ir saulės, vėjas vakarų 30 metrų per sekundę. Bus apie 21 laipsnių šilumos, dabar studijos lango termometras rodo apie 19 laipsnių aukščio nulio. Nuo ketvirtadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Šnekant apie oro temperatūrą naktį bus 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj jau bus dar šilčiau. Na, šiandieną Joninės reikia apskritai džiaugtis, kad per Joninės nelijo, nors bent jau kiek teko žiūrėti ir domėtis. Buvo vietų, kur trumpai lyjo, buvo ir šiek tiek, kur griaudė per kūniją, tai jeigu ir pačius tai buvo, galite dar ir užsukti į luna.lt, parašykit, ar girdėjot, kur žaibas ten griaudėjo, ar lyjo, pas jūs nelyjo, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99, o du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
8: Jūra geriausios muzikos.

Taip gera žiūrėti pro studijos langą ir matyti, kad Klaipėda bunda, bet bunda taip niekur neskubėdama. Vieni važiuoja su dviračiu, kiti keliauja pėsčiomis, kiti rieda automobiliais. Tai, mėlyje, norėčiau pakviesti jūs į dar vieną žaidimą ir tikrai bent jau kolegos yra šnekėję ir jūs, jeigu gyvenate visai netoli radijo stoties Laluna, aš šneku apie prekybos centrą Banginis ir netoli jo, nu, kaip netoli? Šalia įėjimo esantį raudoną kioskelį, kuris ryškiai kviečia tikrai visus užsukti. Ir įsivaizduokite, kad dabar gulite lovoje ir dažniausiai būna, ar ne, po tam tikrų švenčių, nenorisi tokio kiek kitokio maisto. O kitoks maistas, tai aš nieku apie tokį karštą, skanutėlį čia burėką, su traškė plutelė ir sultingu įdaru. Jeigu jums tai skamba gardžiai, tarsi skanus koks delikatesas, tai žinokit, aš neku apie wow čia burekinę, kuri yra įsikūrusi Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis. Ir jūs, mėlyjei, dabar jeigu griebsite savo mobilų telefoną, skambinsite tiesiai

0: man, jūs galite laimėti pasirinktą čebureką plus kavos padelį. Aš turiu pasiruošęs monetą. Mesiu monetą. Jeigu jūs pasakysit, kad iškris herbas, jums iš karto atitenka pasirinktas čebureikas plus kavos padelis. Jeigu pasakysit, kad skaičius, nu tai ir žiūrėsim, kas iškris, herbas ar skaičius. Jeigu pataikot, keliaujat pavalgyti skanių čebureikų į Vau čebureikinę. Eina savo, aš dabar taip galvoju, kada paskutinį kartą valgiau čebureką. Tai tikrai, nu čia yra toks, atrodo, delikatesas, kurį galėtum valgyti ir valgyti ir valgyti. Žinoma, jeigu ir pusirčių, ar ne, važiuoji, nepavalgai pusirčių, nepapietauji, tai galėtų puikiai vieta visą tai atlikti. Vau čebureikinė, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis, o dabar laukiu jūsų skambučių. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Viktoras.
0: Viktorai, ja, jau pailsėjot, atsigavot iš pojoninių.
1: Nu, galėtų būti dar vieną laisvą dieną.
0: Galėtų būti dar, nu, niekada nebus per mažai tų laisvų dienų.
1: Taip.
0: Norėtųsi dar ir dar ir dar. Gerai, Viktorai, sakykit, herbas ar skaičius? Kaip galvojat, kas kris?
1: Skaičius.
0: Skaičius, ane? Nu, gerai, žiūrim. Ir turim... Ai, ai, ai, Viktorai, ne, turim herbą. Gaila, bandykit dar kartelį. Nu, gerai, šiandieną nepavyko pirmoji bandymų. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskaminam?
2: Gabrielė,
0: kaip galvoji, kas kris, herbas ar skaičius?
2: Nu, bandykim herbą.
0: Bandom herbą, nu, bandom. Ir turim skaičių, ne, ir visiškai skirtingas pusės šiandieną kažkaip. Labą dieną.
3: Gabrielė.
0: Kas paskambino?
3: Rimantas.
0: Rimantai, sakykit jūs, herbas ar skaičius?
3: Skaičius.
0: Skaičius, nu, tikrinam. Turim, taip, turim skaičių, tai žiūrėkit, šiandieną trečiu bandymu ir jūs esat laimingasis, kuriam atitenka čebureikas plus kavos podelis. Kokį čebureką rinksitės? Gal jau esat net ir apsilankęs ir ragavęs? Vau, čebureikiniai.
3: Dar ne, nebuvau ragavęs.
0: Dar nebuvot, nes galit rinktis su vištiena, su kiauliena, su mozzarella. Turit kokį savo vat, favoritą, kuris galėtų vat, šiandieną būti jūsų skonio? Dievas.
3: Ar su pagal... kiauliena.
0: Su kiauliena, ar ne? Nu, tai gerai. Tai nepadėkit dar telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš dar kartelį noriu tikrai visus pakviesti, užsukti, paragauti, išbandyti. Vau, čebureikinėje tikrai, tikrai labai skanių čebureikų. Kadangi čia gimsta tikras vau skonis, švieži čebureikai, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumų ir skanių įdarų. Vau, čebureikinės žvaigždė, vau, čebureikas, tobulai traškų, sultingas įdarytas kiauliena ir pagardintas juodaisiais pipirais. Druskytė, kvapnieji svagūno kubeliai. Kas galėtų būti geriau, o jogi tokis skanus, vau, čebureikas. Meniu rasti ir čebureką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras, susitinka su traškia auksinė plutele, o sūrio gerbėjams čebureikas su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis, ir naujiena čebureka su 12 mėnesių brandintu džiugo sūriu, traškia auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis.
4: Reklama.
0: Tiesiog atrodo seilės kaupėsi ir galvoja apie tą skanų čebureką, tai jeigu negali įsirinkti, rinkis mix čebureką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Vau čebureikinė laukia jūsų adresu. Šilutės plente 35 Klaipėdoje visi čebureikai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Vau čebureikinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs, tiesiog įsimylė.
5: Vasaros hitai netostogau.

0: Kaune skendusi nepilnametė mirė ligoninėje. Joninių naktį apvogė parduotuvę Uostamiestyje. Eteryje 11 valandos žinios. Vakar Kaune skendo paauglė, ją į krantą ištraukė pro šalį ėję berniukai, atliko ir gaivinimą. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai perėmė gaivinimą, po to jį tęsė medikai. Atsiradus širdies veiklai, mergaitė išvežta į ligoninę, deja po kelių valandų konstatuota jos mirtis. Policija surinko medžiagą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Praėjusią naktį Uostamiestyje Mainų gatvėje iš parduotuvės pavogtas vienas elektrinis ir vienas kalnų dviratis bei telefonas. Pradėtas vagystės tyrimas. Žvejybos uosto rajone planuojama tvarkyti viešasias erdves, žaliuosius plotus ir pasivaikščiojimo takus. Šiuo metu jau parengta daugiabučių namų kvartalo tarp Strėvos, Nemuno, Sulupės ir Minijos gatvių sutvarkymo projektavimo užduotis. Ieškoma, kas pagal ją galėtų parengti projektą. Viskas turi būti padaryta per 1,5 metų nuo sutarties pasirašymo. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Portugalija 5-0 sutriuškino Uzbekistaną. Du įvarčius pelnė Cristiano Ronaldo. Anglija lygiosiomis 0-0 baigė susitikimą su Gana, Kroatija 1-0 palaužė Panamą, o Kolumbija 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinę Respubliką. Švenčiame vasaros saulėgrįžo šventę Joninės. Etnologė Elena Šalkauskinė teigia, jog tai labai sena šventė, turinti savoją simboliką.
1: Joninės. Prigimtinėje mūsų kultūroje jinai vadinosi rasų arba kupolių šventė. Tai sako, kad šita šventė atėjusi iš gamtos. Tai šventė žydėjimo, klestėjimo metas. Tai yra ilgiausios dienos, trumpiausios nakties šventė. Nebereikalo šita šventė lydi tokie svarbus simboliai, kurie turi labai gilę prasmę žmogui nuo pat senųjų laikų. Simboliai tokie kaip vainikas, kuris reiškia nenutrūkstamą gyvenimą. Kupolė, kuris simbolizuoja liktai tiltą tarp šiapus ir anapus, kupolė, kuri puošiama gražiausiais žolynais ir ant tos kupolės merginos mėto vainikėlis su potekste, kad vainikėlis užsikabins už šakos, jinai išsirinks jaunikį ir vėlgi bus pratesiamas gyvenimas. Vanduo tai yra žemės girdytojas, gyvybės šaltinis, tekantis kaip laikas. Ir ugnis, laužas, kuris simbolizuoja saulės šilumą. Tai visi šitie simboliai vis tik atėję iš gamtos, dėl to ir jinai buvo mūsų prigimtinė šventė vadinama rasom arba kupolė. Su laiku krikščionybė pakeitė į joninių šventę, bet esmės tai visiškai nekeičia. Šita šventė yra švenčiama ne tik Lietuvoj, ypatingai ryškiai jinai yra švenčiama Baltijos jūros žiedo valstybėse. Mes ją sutinkame ir Norvegijoje, ir Ukrainoje, ir Čekijoje. Taip pat šita šventė turi savo gilias tradicijas daugelyje šalių, ypač Europos.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 21 šilumos, metu Uostamiestyje apie plius 19, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: pasaulį.
1: Taip gražu matyti bent jau 4 vienetukus, jau ir net 6, 11 valandų, 11 minučių ir buvo 11 sekundžių. Tai sveikinuosi dar kartelį su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Laluna. Su jumis sveikinuosi aš Edvinas, dar kartelį visus su atėjusiamis Joninėmis, Jonus, Jeninas. Be visus tie, kurie šventė atsikėlė, jeigu dar miega, tai gerų sapnų ilsėkite šiandieną laisvadienis. Tikrai nereikia niekur skubėti, bent jau didžiai dalį žmonių, žinoma, kiti, kurie ten turite tam tikrų planų, darbų, nu tai palinkėsiu ir gerų darbų, ir gerų kelionių. O dabar truputėlį nukeliausim į Japoniją, aplink pasaulį, kur, aš sakyčiau, vienas toks gan geras išradimas turėtų pasirodyti šių metų pabaigoje. Nes, nu, visada, ar ne, kai reikia kažką susitvarkyti, kai ką nors reikia išplauti, na, visada yra tam tikros priemonės. Ar tai būtų indaplovė, ar tai būtų skalbimo mašina, ar tai būtų roboto siurblys, ar dar kas. Bet visa žmonija, visas pasaulis yra pamiršęs svarbiausią to ingrediento dalį. Tai yra pačius mus. Kodėl mes patys turim praustis? Kodėl mūsų negali niekas nuprausti? Kodėl mes negalim tiesiog atsipalaiduoti atėję į vonę? Nes ar dušiniai, ar vonėje, ar dar kur, nu, tu vis tiek turi šveistis, plautis. Tai žinokit, Japonijos kompanija kūrė žmonių skalbimo mašiną. Osakos mieste Japonijoje įsikūrėsi technologijų kompanija Science Company, kurianti inovatyvius vonios ir virtuvės prietaisus, paskelbė apie naują kūrinį, kurio ėmėsi žmonių skalbimo mašiną. Tiksliau, prietaisą, į kurį užsidaręs žmogus, būtų išprausiamas nuo galvos iki kojų. Projekto Usoria, pavadinta projektą, planuojama pabaigti iki 2026 metų pabaigos. Į žmogaus skalbimo mašiną atsigulės vartotojas per 15 minučių ne tik bus pilnai išmaudomas bei išmasažuojamas, bet ir galės mėgautis atpalaiduojančiais garsais bei vaizdais. Kas galėtų būti geriau? Jūs atsikeliat ir, na, būna tas momentas, kai, ai, dar iki dušo. O ten, suprantat, ateisit, atsigulsit savo patogiai, jūs dar toliau masažuos, praus, galėsit stebėti tam tikrus vaizdelius per išmaniasias technologijas. Tai skalbimo mašina bus valdoma dirbtinio intelekto, kuri nuskaitys vartotojo emocinę būklę ir parinks tinkamiausią atpalaidavimo režimą. Viskas vienėsi, viskas jungiasi, tiek dirbtinis intelektas, tiek ir naujos technologijos, tiek ir visi būtiniausi dalykai. Susijungs ir žiūrėkit, jau kitamet bus galima įsigyti skalbimo mašinų žmonėms, kad ir kaip tai juokingai ir keistai skamba, bet visa tai manoma. Aš sakau, šiandieninis pasaulis tikėtina, kad nėra nei vieno dalyko, ko mes nebegalėtume sukurt, padaryt, pasiūlyt į rinką. Nes ko reikia, mes vienu mirktelėjimu, bam, ir galim pasidaryti. Tai va tokios tos naujienos mėlyje iš Japonijos, tai tikrai tikiu, kad kai jau tie dalykai atsiras, mes su kolega Laurynu pasidalinsim ir žiūrėkit, gal sužinosim ir kiek galėtų siekti tokių dalykų kainą. Ir žinoma, nu, bus apskritai labai įdomu, ar tai bus prieinama mums paprastiems žmonėms, ar tai kainuos labai didžiulius pinigus.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labas rytas, kaimynė.
1: Labas.
2: Tai su Saulėgrįža noriu pasveikint.
1: Ačiū.
2: Aš žinot, kad šiandien trumpiausia naktis laukia visų.
1: Ne, ne, jo. A šiandien, ar ne rytoj?
2: Šiandien.
1: Šiandien.
2: Nespėsiu prasisukt, reikia jūsų pagalbos.
1: Nu?
2: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
1: Nesupratau.
2: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
1: Nu, kas, su ko aš čia kalbu, su Vasiliausku?
2: Taigi taip.
1: Aha.
2: Tai padėsi?
1: O ką aš padėsiu?
2: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
1: Oi, ne.
2: Po 100, po 50, po 20.
1: Aš ne, nesugebės, nežinau, niek nesupratai.
2: Pradėšiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdint.
1: Ką aš darysiu?
2: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
1: Ai, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
2: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
1: Va, nu ir kada reikta ateit pas tave?
2: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
1: Ant vakaro.
2: Kiek pačiai palikt?
1: Kada pamatys, tada jau suprasius ką.
2: Ar užteks 10 banknotų po 500?
1: Nereikia pinigų man.
2: Reikia, kada užsuksi?
1: Nu gerai, tieš pasižiūrėt, bet aš neprižadu padėti dirbti.
2: Lauksiu.
1: Lauksiu.
2: Iki.
1: Okay.

Na, mėlėjai, tikrai, jeigu jau esate pakiliai iš savo lovų, jau svarstote, ką čia reikėtų šiandieną nuveikti, tai žinokit, čia savaitę Klaipėdoje tikrai džiazuoja 32-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Nuo pirmadienio jau skamba įvairiose miesto erdvėse, o birželio 26-27 dienomis. Šį penktadienį, šeštadienį klaipėdiečius ir miesto svečius kvies didieji pasirodymai, kurie vyks teatro aikštėje. Trečiadienį šiandieną Joninės džiazo klube Kurpiai su vokaliste vakare Bivainyte ir pianistu Dainiumi Pavilioniu. Birželio 25 dieną, ketvirtadienį 18 val. Telšių amfiteatre vyks NATO Shape International Band NATO Jazz Orchestra koncertas, o Skuodo rajono Romualdo Granausko viešoje bibliotekoje vyks susitikimas Scouts in Jazz su vokaliste, taip pat vakare Bivainyte ir pianistu Dainiumi Pavilioniu. Penktadienį 18 val. Teatro aikštėje pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vitenis Danielius, Tango in Jazz, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos, NATO Shape International Band ir NATO Jazz Orchestra. Tai visa tai, žinokit, vyks penktadienį. Nu, šnekant apie šeštadienį, tai 17 val. Danės skverė vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop. Atvira pamoka nuo 18 valandos. Veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje, muzikuos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro grėtinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Kadangi laukia tikra vasara, tai dar norėčiau visus pakviesti į Med Bay vandenlenčių ir pramogų parką, kur galėsite tikrai praleisti visą vasaros sezoną kartu. Smaragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos, smėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimo zona, privačios poilsiavietės, bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
1: Reklama.
0: Jei ieškote vietos gimtadieniui, šeimos šventėje ir įmonės komandos formavimo renginiui, Med Bay pasirūpins nepamirštamomis akimirkomis aktyvioje ir jaukioje aplinkoje. Nuo birželio 23 dieną jau įvyko tradicija tapusi joninių šventė, kai vyko pramogos visai šeimai, muzika, energija, vakaro programa, kuri tikrai nesibaigė. Daugiau informacijos dar galite užsukti į jų internetinį puslapį medbay.lt.

11 valandų ir netrukus 46 minutės. Sveikinuosi dar su tais, kurie neseniai prisijungė prie radijo stoties Laluna. Ir žinoma, sveikinuosi ir netrukus atsisveikinsiu, kadangi tos 3 valandėlės tikrai gan greitai prabėgo. Ir dabar keliausiu į rubriką 2 viename. Taip galvau simboliškai vakar, mačiau tikrai daugybė buvo ir mano draugų tarpė žmonių, kurie vyko ir žinau, kad kolega Antanas buvo ir bent jau kiek teko girdėti, kad nu, žmogus atidavė tikrai net ne 100, o 200% savęs. Taip aš nekėsiu apie Stingą, tikrai visiems puikiai žinoma atlikėja, kuris vakar ilgiausią metų dieną joninių išvakarėse Kalnų parke įvyko ilgai lauktas pasaulinės muzikos ikonos. Stingo koncertas po atviru dangumi, kur subūrė tikrai daugybę gerbėjų iš visos Lietuvos, tai vasariška šiluma, šventinė nuotaika, žinoma, ir kaip kitaip, tai turėjo išskirtinę galimybę gyvai išgirsti pasaulinio turo Sting 3.0 programą, kurie skambėjo garsiausiai žinoma kūriniai. Iš beveik 50 trunkančio atlikėjo karjeros ir mano Stingas toks atrodo nesensantis. Kaip jį pasižiūri vyrukas turintis tiek daug energijos, tiek daug ryšto ir tiek daug užsispyrimo savyje, kur, na, kiekvienas atrodo, kuris dalyvavo toje šventėje, tai visi dainavo, tai ir kiek teko matyti nuotraukas, žmonės šypsosi, linksmi, kupini gerų nuotaikų, tai pasirodė kartu, žinoma, ir Stingas su savo ilgamečiu kūrybiniu partneriu, gitaros virtuozu Dominic Miller ir būgnininku Chris Mas. Grojusiu su grupėmis Mumford Sons bei atlikėja Maggie Rogers. Trijų muzikantų formatas suteikė naujų spalvų gerai pažįstamiems kūriniams ir leido atsiskleisti išskirtiniam muzikantų meistriškumui. Na ir kaip bebūtų keista, neseniai pasirodė ir koncertinis albumas Stingo 3.0 Live, kuriame įamžinti šio turo pasirodymai. Albume skamba gerbėjai pamėgti kūriniai, tarp jų iki šiol niekada neišleista gyva daina My Beating Heart versija bei legendinė Fragile. Stingo koncertą Vilniaus Kalnų parke pristatė didžiausia Baltijos šalių koncertų organizatoriaus grupė. Tai tikrai bent jau tie, kurie buvote, aš manau, kad smagiai praleidote laiką kitame amplua, ar ne, ir nuvykę į kitą miestą. Tikrai nesigailėjot, kad joninių nešventėt galbūt pajūryje. O tie, kurie nebuvot, tai galvau, ta proga gal du viename ir galėčiau sugroti, du Stingo tikrai puikiai žinomus kūrinius. Tai, mylėjai, tikrai ačiū Jums už buvimą kartu, ačiū už susigirdėjimą, už tą gerą nuotaiką, visus dalykus, su kuriuos patyrėme šiandieną su Jumis. Tariu Jums sudie, palieku dar su dviem Stingo kūriniais, vienas jų Englishman in New York, kitas, žinoma, Fields of Gold. Tai pasigarsinkit radijo imtuvus, smagaus laisvadienio, pasibūkit su

0: Žemyną, nuvažiuokit su dviračiais, prisiminkit, atsigerkit podelį kavos, niekur nereikia šiandieną giskubėti. O aš tariu iki rytojaus, kadangi tikrai rytoj susigirdėsime jau nuo 15 valandos.
1: 2 viename.

0: Kaune skendusi nepilnametė mirė ligoninėje. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Vakar Kaune skendo paauglė, ją į krantą ištraukė pro šalį ėję berniukai, atliko ir gaivinimą. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai perėmė gaivinimą, po to jį tęsė medikai. Atsirado širdies veiklai mergaitė išvežta į ligoninę. Deja, po kelių valandų konstatuota jos mirtis. Policija surinko medžiagą dėl sunkaus sveikato sutrikdymo dėl neatsargumo. Skelbiama, kad Ukrainoje žuvo dar birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis, 25 karys savanoris Ignas Kailius. Po Rusijos smūgio Ukrainos Charkivos srityje žuvo moteris. Tuo metu Ukraina smarkiai atakavo Krymą ir paliko Sevastopolio miestą be elektros. Praėjusią naktį Uostamestyje Mainų gatvėje iš parduotuvės pavogtas vienas elektrinis ir vienas kalnų dviratis bei telefonas, pradėtas vagystės tyrimas. Policija skelbė per reidus šalies keliuose, artimiausiomis dienomis tikrins vairuotojų blaivumą ir apsvaigimą nuo kvaišalų. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, visą savaitę Plungės rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Žvejybos uosto rajone daugiabučių namų kvartale tarp Strėvos, Nemuno, Sulupės ir Minijos gatvių planuojama tvarkyti viešasias erdves, žaliuosius plotus ir pasivaikščiojimo takus. Šiuo metu ieškoma, kas galėtų parengti projektą. Viskas turi būti padaryta per 1,5 metų nuo sutarties pasirašymo. Lietuvai švenčiant Joninės registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių šalyje. Šiuo metu jį turi daugiau nei 24,5 tūkstančio vyrų. Šiais metais šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Tuo metu Janinos vardą turi daugiau nei 17,5 tūkstančio moterų. Visgi šis vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Portalas Basket News skelbia, kad Jonas Valančiūnas susitarė su Kauno Žalgiriu dėl 2 metų kontrakto. Vienintelis likęs klaustukas sutartis su Denverio Nuggets. Situacija tikimasi išspręsti jau artimiausiu metu. Kitą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pirmą kartą rungtyniausiantis Tauragės klubas rado vyriausiąjį trenerį. Komandos vairas patikėtas buvusiam Gargždų ekipos strategui Tomui Rinkevičiui. Pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo apie laipsnį šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat vėsesnis ir iškrito apie 70% daugiau lietaus. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Vasaros žinia.
2: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Tai liepos vidutinė temperatūra Lietuvoje 18,3, o kritulių iškrinta 84 mm. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis ir nekart. Ir labai tas toksuruojantis oras, tai ko gero, na čia toks jau faktas. Nebe prognozė, nuo tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Šiandien bus ir debesų ir saulės ir iki 21 šilumos, ketvirtadienio Uostamiestyje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19, plius 20, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 12 valandų ir 4 minutės.

0: reklama.
1: Mūsų eteryje ošia jūra.
2: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su GEDLT?
4: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarų 30 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 16-17, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarų 30 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 16-17, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinės kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
6: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarų 30 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 16-17, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik €65. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
3: Imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
4: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarų 30 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 16-17, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarų 30 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu 16-17, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: reklama.
1: Tik geriausios naujos dainos Lalūnos eteryje.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek, antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4.

0: eurai. Tai pigu, kad iš karto imk du. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Norite, kad apie jus išgirstų? Pasitarkite su...

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Tore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.
0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su GEDLT?
2: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
6: Jūra – geriausios

0: reklama.
1: Tik geriausios naujos dainos Lalūnos eteryje.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. So we

0: Istorijai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima, tai ko reikia.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Po didžiulės sėkmės su mega hitu If I Lose Myself, didžėjus ir produceris iš Švedijos Aleso ir amerikiečių grupė One Republic su Rainu Tederiu prieš akiją vėl sujungia pajėgas. Lalūno setrė nuo šios savaitės skambės absoliutus šokio aikštelių hitas, naujas singlas In Your Eyes. Tai daina, kuri neleidžia sėdėti vietoje ir akimirksniu gražina pačias geriausias karštų ir siautulingų vasaros naktų emocijas. Niekas nepaneiks, kad kai šie vyrukai atsiduria vienoje įrašų studijoje, rezultatas tiesiog pasmerktas sėkmiai. Apie šį bendradarbiavimą Rainas Tederis kalbėjo taip. Kai mes su Aleso susitinkame studijoje, visada ieškome to tikro euforijos jausmo. In Your Eyes gimė labai natūraliai. Norėjome sukurti kažką, kas spinduliuotų gerą energiją. Tai daina apie tą trumpą, bet magišką momentą, kai žiūri artimam žmogui akis ir supranti, kad visas aplinkinis pasaulis tiesiog nustoja egzistuoti. Pasigarsinkite, paklausykite, įvertinkite ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Aleso featuring One Republic, In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka Bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka Bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.